Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. Tim Radio. Budite deo najboljeg tima, vaš Tim Radio prijavljuje. Muzika za dušu i srce. Tim Radio Prnjavor.

šta možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković. Karađorđe.

Potreba muškarac za rad u peletari Radanović u Čokešini. Sve informacije na 064-51-26294, 064-51-26294.

potreban muškarac za rad u peletari Radanović u Čokešini. Sve informacije na 064-51-26294, 064-51-26294.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Prekomerna izloženost ekranima mobilnih telefona među decom i adolescentima često je uzrok digitalne glavobolje, oblika migrene povezanog sa produženom upotrebom elektronskih uređaja, poremećajima spavanja, vizuelnim umorom i kognitivnim preopterećenjem, pokazala su naučna istraživanja. Sve više studija povezuje ekrane električnih uređaja i glavobolje, a istraživači pedijatri ukazuju da naprezanje očiju, poremećen san i kognitivno preopterećenje uzrokuju glavobolje. Nedavni pregled objavljen u časopisu koji je analizirao 48 međunarodnih studija pokazuje vezu između vremena provedenog pred ekranom i povećanja glavobolja među mladima.
0: Dnevni radio magazin.
1: Druga nedavna studija u medicinskom biltenu bolnice u Meksiku otkrila je da deca sa glavoboljama češće koriste pametne telefone i tablete više od 3 sata dnevno, a utvrđeno je i poboljšanje simptoma smanjenjem vremena provedenog pred ekranom. Među glavnim uključenim mehanizmima je vizuelni umor uzrokovan produženim vremenom provedenim pred ekranom u kombinaciji sa poremećajem ciklusa spavanja i buđenja uzrokovanim plavim svetlom sa ekrana, što može da smanji proizvodnju melatonina.
0: Dnevni radio magazin.
1: Provođenje više sati sa vratom savijenim nad pametnim telefonom također povećava napetost u mišićima vrata i može da dovede do bola koji se širi prema glavi u obliku tenzijskih glavobolja. Još jedan negativan faktor je kognitivno preopterećenje uzrokovano stalnom stimulacijom od obaveštenja i satima pregleda stimulirajućeg sadržaja povezano sa anksioznošću zbog održavanja povezanosti i nepropuštanja. Iz tog razloga Italijansko društvo za pedijatriju preporučuje pravilnu upotrebu uređaja od detinjstva, poput izbjegavanja pametnih telefona i tableta pre spavanja, održavanja soba za spavanje bez uređaja, ograničavanja vremena provedenog na internetu i pravljenja čestih pauza tokom korišćenja.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Sari i Ognjenu srećno venčanje žele baba Nada i tetka Tanja, porodici Bošković srećno veselje.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Sari i Ognjenu srećno venčanje žele baba Nada i tetka Tanja. Porodici Bošković srećno veselje.

0: Dream Radio 97,4 MHz. Dream Radio. Slušate Dream Radio 97,4 FM stereo.
1: Vaš prijatelj Dream Radio. Dream Radio.

0: kako će vremenske prilike uticati na vaše zdravlje.
1: Vremenske prilike imaće nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se savjetuje pojačana pažnja.
2: Sponzor bioprognoze Hedera Vita.
3: Koliko zapravo traje jedan difuzer od 500 ml? Čak do 6 mjeseci. Da, dobro ste čuli. Hedera Vita Premium difuzer od 500 ml može da parfemiše vaš prostor čak od 4 do 6 mjeseci. Ali postoji nekoliko stvari koje utiču na njegovo trajanje. Ako koristite svih 8 štapića, miris će biti intenzivniji i savršen za prostor od 40 do 60 kvadratnih metara. Želite da traje još duže? Koristite manji broj štapića. Jednom nedeljno okrenite vaše štapiće kako biste osvežili miris i zadržali njegov intenzitet. Tako će vaš prostor mjesecima biti ispunjen prijatnim mirisom, a u ponudi imamo čak 5 različitih mirisnih nota.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Srećno venčanje Emiliji i Marku, a Lazaru srećno krštenje želi porodica Mitrović.

0: srećno venčanje Emiliji i Marku, a Lazaru srećno krštenje želi porodica Mitrović.
1: Nikoga ne volim kao tebe.

0: pojačaj radio.
1: Ljubav, reskiram zbog nje sve što imam u životu.
0: Pojačaj radio.
2: Više me, više ti. Sad to mi je sve teže i teže.
0: Pojačaj radio.
3: Do posljednjeg dana, do večnosti same, ići ću sa tobom, rame uz rame.
0: Tim radio 97,4 MHz.
4: Tim radio 97,4 MHz.